Tepat jam 9 ya, salam sejahtera. Gatimian Natal oleh Saga Niki Saleh. Harga runcit petrol semadi sel tok. Temuk subsidi yang bertama 10 sen seliter bermula isduh hingga 8 Julai 2026. Kementerian Kewangan mengumumkan matepo berkenaan harga runcit petrol RON 97 Memberta amat RM4 seliter manakala RON 95 tambah subsidi yang berta amat RM3.37 seliter. Harga diesel tambah subsidi well memberta amat RM3.97 seliter. Sementara nak selaras mempelaksanaan budi diesel seluruh negara, Kementerian Perdagangan Keluarga Negeri Semagos Kos Saragasnos KPDN membatalkan arahan kualan jadual diesel membalik kenderaan pengangkutan darat dan Sabah, Sarawak, Semalam, Labuan berkuat kuasa isduh dengan merangkul bahat Bentley 50 liter, 100 liter semak 150 liter. Ketua Pengarah Penguat Kuasa KPDN, Dato' Azman Adam Natetu, pembentalan nak susulan pelaksanaan mekanisme pipe beli diesel bersubsidi dan menggunakan MyCard. Sehubungan anak kena berpenggang lesen barang kualan berjadual runcit dengan menjual bahan us anak negeri berkenaan NU 6 kod yang maklum mengenai arahan tersebut. Pasport Malaysia Antarabangsa PMA bersifat melancarkan Mas 94 Ciri Kesempatan Engter Oj dan menawarkan tempoh sah laku 5 tahun atau hingga 10 tahun dan membolehkan empur rakyat Malaysia bermula isduh. Menteri Keluarga Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail Latetu, kadar bayaran yang ditetapkan RM350 mata tempoh 10 tahun dan kadar RM200 mata 5 tahun. Hampir kena negeri nak menerima peruntukan kerajaan persekutuan lebih tinggi berbanding hasil cukai yang disumbangkan kecuali Selangor, 50% mencatat kutipan hasil lebih raya. Dan Menteri Datuk Seri Saifuddin Nasution, agihan peruntukan NTL berdasarkan keperluan pembangunan semak kejahteraan rakyat. Dan tentukan berdasarkan keperluan dan mendesak setiap negeri dan memiliki projek tempatan dan banjir terhadap taraf lebur raya semak Nong Pai Pen Borneo. Selain sistem seleraan ong pembasmian kemiskinan semak pembangunan sekolah. Lebih 6.6 juta pelajar akan menerima manfaat program voucher buku bernilai 2026 dan keluar peruntukan RM221.6 juta. Kemalian Menteri Pendidikan Wong Kah Wun nanti itu voucher RM100 dah boleh tembus isduh hingga 31 Oktober jaka. Penembusan voucher dilaksanakan sepenuh dan keluar platform Book Capital RINAM Pudemok 1,238 syarikat penjual berdaftar. Kelebihan pendanaan pembiayaan RM5 bilion meluluskan hampir 180 ribu usahawan seluruh negara. Kelebihan tempoh 5 gecek pertama tahun itu, Menteri Pembangunan Usahawan Semua Koperasi Steven Sim nanti itu langkah anak sebagai usaha 6 care hub ekosistem keusahawanan serta 6 care oil. Daya saing perusahaan tempatan pembiayaan sebahagian inisiatif Power Up 18,000 yang menyasarkan menitren dana sehingga RM15 bilion tahun itu. Pelaksanaan konsep Jalan Rahmah Puduk Perluas dan Keluar Platform Idagang dan Keluar Jalan Ihmah Rahmah secara keluar talian bekerjasama TikTok Shop. Menurut Menteri KPDN Dato' Armizan Mak Ali, inisiatif yang memudahkan pengguna mendapatkan barang keperluan dengan harga berpatutan sejajar kempen Jom Beli Produk Malaysia kerana menyokong produk tempatan. Sedangkan kes senar anggota tentera rimawat akibat letupan bom TIK dan lapang sasar Kem Hobart Gurun selesai. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Salat itu kes senar kuplikasikan sebagai kematian mengejut. Dan senar sasaran pulih nama depati kena berprosedur operasi standar SOP Eng Ho mempelatih ringnya jurulatih ketika latihan, iaitu walaupun SOP Eng Ho kesilapan teknikal tetap boleh berlaku. Pulih nama menyerahkan angkatan tentera untuk senjataan terperinci.
Sukan Piala Dunia FIFA 2026, penyerang sensasi Norway Erling Haaland muncul sebagai wira apabila mendak gol kemenangan membantu pasukan menewaskan Ivory Coast 2-1 kelab aksi pusingan 32 terbaik in Dallas. Now, Norway terlebih maneng nampuh jaringan 5 minit ke-39 and keluar Antonio Nusa sekaligus 6-2 oleh pasukan Ensoy 2-0 sehingga Nasoy babak pertama. Ivory Coast kembali nak menyamakan kedudukan 5 minit ke-74 and keluar Ahmad Diallo, namun Haaland memastikan kemenangan Norway mempenyudah dan jarak onion 5 minit ke-86 hasil hantaran Patrick Kebel. Beralih badminton terbuka Malaysia, kekal kejohanan nampuh tirai jelajah dunia musim 2027 sama 2028 tahun itu. Perkara mengumumkan persekutuan badminton dunia BWF jelas BWF terbuka Malaysia antara 5 kejohanan super 1000 yang berlangsung selama 11 IS 621 hingga 21 Januari 2027. Perbandingannya 6 IS sebelum itu. Bagaimanapun BWF memerlukan terbuka Malaysia tak lagi menjadi kejohanan nampuh tirai musim 2028 apabila yang didewalkan sebagai kejohanan keempat keluar jelajah dunia. Sekian Gatimen Asia FM dan setiap oleh Zamzuri Zawawin dan Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.

0: Jangan ke mana-mana, terus mendengarkan kami di Asyik FM. Teman setia anda.
1: Ya, Asyik FM mana-mana lain daripada lain. Asyik FM, teman setia anda di RTM.
2: Ya, 10.

0: saran ni boleh dah ambil hari ni ataupun ya, dimasukkan dalam akaun, tengok-tengoklah sikit, boleh beli barang sikit untuk kegunaan harian eh. Ramai suka pembukaan laluan apa ni LRT 3 ni eh, termasuk pelajar-pelajar dekat UiTM Shalam.
1: Ya betul.
0: Ya dapat respon.
1: Itu bagi memudahkan sebenarnya kan, bagi melancarkan perjalanan.
0: Lagi apa lagi yang boleh kita kongsikan, gangguan sementara untuk apa ni parking menggunakan apps yang telah disediakan, iaitu Flexi Plex akan gangguan sistem lah, akan berlangsung, akan menjadi gangguan sistem. Jadi kalau boleh kita yang gunakan apps ni kenalah ambil peduli eh, pasal bila kita tak masuk app banyak sekarang ni di sekitar Lembah Kelang mahu di beberapa daerah yang menggunakan apps Felix ni, kita kena saman.
1: Aha,
0: jadi kita bayar lah.
1: Jadi nak kata zaman dia semakin canggih dan semakin mudah, macam-macam dan inisiatif yang dia buat. Jadi kita perlu untuk orang kata sentiasa ikutlah apa yang diarahkan. Tengok kawasan-kawasan tertentu tengok yang menggunakan aplikasi apa.
0: Jadi taklah kita kena saman.
1: Ya, itu bagi melancarkan sebenarnya perjalanan kita, harian kita sebenarnya, dan memudahkan kita sebenarnya. Okey, apapun, terus bersama dengan kami untuk selama pagi ini, menemani anda. Dah pukul 11 kita akan bersama dengan berita dalam Dialek Jakun dengan Kebudayaan. Jadi apapun, terus bersama Asyik FM, mana-mana, lepas lain. Apa aku nak cakap ni?
0: Kita berjumpa lagi mungkin, tapi apapun, terus bersama kami.
1: Asyik FM, mana-mana, daripada yang lain.

salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Gas semai ADB Perloi, ya Reza Izini Rajemi. Gas seterusnya. Bukuat kuasa hari adik, arahan kawalan penjualan diesel menu kenderaan pengangkutan darat ku Sabah, Sarawak, Rulabuan dibatalkan. Ketua Pengarah Penguat Kuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Azman Adam Kisure, pembatalan Aji melibatkan had pembelian diesel sulam adik, ya Aji, 50, 100, 150 liter. Menurut ilai, langkah Aji selaras rupa pelaksanaan mekanisme PAI pembelian diesel bersubsidi menggunakan MyCard ku stesen minyak ku kura program budi diesel. Lebih 59,000 bekas pelajar Tajaan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA layak naik mohon option pinjaman boleh ubah bersaskan merit akademik PBU Akademik Fasanar bermula hari adik loi 31 Ogos. JPA kata satu kenyataan kemaklumkan kemudahan aji dibuka no bekas pelajar dan menamatkan pengajian pada atau sebelum 31 Disember 2024. Pemenangan hanya terbuka no mengambil detok mempunyai tunggakan bayaran balik rumah masih kata tempoh ikatan kontrak perkhidmatan. Jabatan Pertanian DOA nainafikan penglibatan kata sebarang dokumen pesanan kerajaan fizikal atau arahan pembekalan mencurigakan lebih perhol yang luar sistem rasmi. Menurut satu kenyataan DOA, maklumkan pihak memandang serius kes penipuan dan menyalahgunakan MU, Ruh Jawatan Pegawai Jabatan Aji, bagi tujuan memasukkan dokumen Aji. Menurutnya, pihak tak bertanggungjawab Aji dipercaya membudaya syarikat pembekal loi menyebabkan kerugian kewangan. DOA naik tegaskan semua urusan perolehan hanya boleh BUI melalui sistem e-perolehan EP rasmi kerajaan. Amaran berpes, manik lebat, ruh angin kencang biperhol, kunik negeri, loi nar dui adih. Met Malaysia melalui kenyataan yang maklumkan amaran aji melibatkan negeri Perlis, Kedah, Ruh Pulau Pinang. Ku Kedah, daerah terlibat termasuk Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Senar, Ruyan. Pemilihan Malaysia sebagai lokasi Pusat Pembangunan Global and International membuktikan keyakinan syarikat teknologi kewangan global aji no ekosistem digital negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Kisure, keputusan Aji merupakan nanuk pencapaian penting no Malaysia kata usaha memperkukuh pembangunan digital, kecerdasan buatan AI, pakat tepatan, ru inovasi kewangan digital. Menurut ilai, peluang tersebut perlu dimanfaatkan sebaik mungkin khususnya kata melahirkan lebih joy tenaga mahir dan mampu memenuhi keperluan ekonomi digital global. Kata masa sama, Perdana Menteri, Kisure kepercayaan digital menjadi asas utama kata membina sebuah negara digital dan berdaya tahan. Menurut ilai, pembangunan teknologi perlu dipandu prinsip accountability, ketulusan,

Okay, my hit asyik. Okay, sudah semestinya hanya dah asyik FM Moi Numoi. Dia pun pukul 1.16 minit tengah hari. Selamat tengah hari. Mungkin hanya baru hajat dengarkan asyik FM untuk tengah hari. Terima kasih. Rakan-rakan kita mungkin tengah memandu pada waktu. Selamat memandu. Mungkin pergi ambil anak di sekolah. Ya? Okay. Dan keluar nak cari kedai-kedai makan pun. Hati-hati dalam perjalanan. Okay. Tenang-tenang hajatlah tengah-tengah hari macam panas deluanun ya.

0: Sama RTM. Mahik Asyik.
1: Asyik FM. Moi Numoi. Lain daripada yang lain.

0: Yalah, pasti Pak De.
1: Ing Japa, anak lelaki am. Nama panggilan ku kampung atau lehi semai sendiri di tempat Ing berasal ke kampung Serdang, Puslenjang, Kuala Lipis, Pahang. Serba sedikit berkaitan dengan kebudayaan ataupun ngensa ku Puslenjang ataupun semai belah lipis Pahang. Sewang deh atau ngensa deh. Kalau mana hi cerengai lebih kepada perubatan mai mana kan mungkin sebab hospitalnya. Jadi memajeh selalu mai guna cara berubat di kampung lah atau mengoyap tu halak. Tapi era perubahan semasa pada hari deh berubah. Perubatan tradisional bukan tok mong, tok hiwi lagi mong. Sama juga seperti kebudayaan dia ni, yang hi berubat mong, yang hi bersiawang tu, hi bersukaria seperti mana mai cicik bak, mai tampil bak, menuai padi. Ia pun salah satu sambut melalui sewang dia, mengensak dia. Generasi mai pai, mohon mai pani, tak boleh hisip. Sebab ini yang sekarang dia, mai luah pun mai minat. Kalau mama hi persembahan, mai hicip ku hotel kemah, mai minat untuk man kenali punya kebudayaan. Jadi apa lagi pula hi sendiri. Okay. Kadang-kadang hi terasa kagum kepada mai luas dan semai sanjung hi. Bila ku tempat lu hi macam tu mai indah sangat. Ini bukan anyap kepada macam padeh kan. Era padeh lebih kepada joget. Okey, biarlah seiring. Joget-joget juga tapi kebudayaan hi dengan hisip.
2: Bik tempat, ken kampung Pus Serdang, Pus Lenjang, Kuala Lipis, Pahang bercerita mengenai jenula kru gensak masa manah runutnen.
3: Ye kena ye Nasisan bin Bahrom berasal dari Kampung Gekong dipersembahkan kumpulan kampung Yekjog dengan tajuk lagu Selamat.

Balu ya dari Kampung Peta Taman Negara Endarumpin. Okey, lagu daripada suku kaum Jakun membuat kita ke pukul 2.49 minit petang. Okey, pada pukul 3 petang berita temuan akan disiarkan dan ku sempat untuk kudarakan dua lagu tradisional lagi dari Seri Bukau ya dari Kampung Penras Kuala Krau atau Melopahang Pricie Iwa ya. Harap betul sebutannya. Dan selepas ia ada nyanyian daripada Bahdai anak laki Deng Dong ya, hakiki daripada Puselenjang lagu Jenulang Suku Kaum Semai. Jadi kita jumpa lagi selepas berita sebentar lagi. Jadi terus dengarkan Asy FM Moy Numoy dalam koleksi lagu-lagu dalam

0: MyPreview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.
1: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
2: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry.
3: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势.
4: 2023年 அந்த பகடிபதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
5: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
6: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
7: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
8: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
9: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Ibrah Temiadi Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Kenember yang dirahmati Allah SWT. Sinoi yang beriman belum tentu nanak sinoi yang bertakwa. Tetapi sinoi yang bertakwa hoi tentu nanak sinoi yang beriman. In Al-Quran, Allah SWT na'ur masin orang yang beriman supaya bertakwa sama Allah SWT wa kemen-kemen takwa. In syurga, mau nikmat yang tak pernah nak terlintas in mad, gentok, robhub et sinoi. Gek yang nak bersabda oleh Rasulullah SAW. Ma hamba Allah yang soleh, Allah nak sediakan kesenangan yang tak pernah nak terlintas oleh mad, tak pernah nak kaya gentok, rob tak pernah nak terlintas walaupun ajo in hub et sinoi. Nikmat syurga tak dapat dibayangkan kecuali Allah SWT yang maha linglik. Untuk emoi syurga Allah SWT, Al-Quran mu nak terang ciri-ciri hamba yang layak. Terdiri nom sen orang yang beriman, roh bertakwa. Nek ciri-ciri nak maklah yang pertama, sen orang yang tak tilokkan diri ma perkara yang boleh disebabkan syirik, roh nak jadi murtad. Ciri yang kenar, sen orang yang beriman, roh beramal soleh. Gek firman Allah SWT in surah Az-Zukhruf ayat 68 hingga 69 yang bermaksud, wahai hamba yang soleh, tak mekmuk rasa neng tu kerap sedih yang dirinya bil is kiamat. Umnaklah sin orang yang beriman matanda renayak ye, rob umnaklah sin orang Islam. Ciri nek wel, sin orang Islam. Nek dohlah ciri-ciri sin orang yang akan menjadi penghuni syurga bilok. Sesungguhnya untunglah sin orang yang dapat menjejak juk matempad nak. Nikmat syurga tak dapat eh bayang. Samak-samaklah eh peribukkan amalan. Rob eh berdoa supaya eh dapat emoj syurga Allah SWT. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jaket.

Selamat dan lengkap, salam sejahtera, salam Malaysia Mudah diucapkan untuk jam kelima yang tiba-tiba lagi bersengmu dengan SFM untuk lengkap aktif. Kita jam pukul 4.11 minit lengkap semula untuk jam kelima terus selain SFM. Boleh elok saja nyom-nyoha, yang elok saja nyobet-nyogel. Semoga isdo dapat menjadikan is yang terbaik untuk nyom kenema. Tak kira elok saja yang nyom nyuhai, kejap-kejap yang nyom nyotel, ataupun urusan-urusan yang perlu nyom selesaikan. Mungkin yang ia datang berada in konter-konter untuk nyom menyelesaikan tugas-tugas ataupun urusan-urusan yang perlu nyom selesaikan. Dan juga rakan-rakan yang kerajak, selamat bertugas. Semoga ceria.

Yes FM, mana mana lain daripada yang lain. Mana-mana nyom kenimba untuk lengah aduh. Terus selain SFM, boleh-boleh saja menyuhai. And lot saja nyom nyogel. Mungkin rakan-rakan yang senang cek cas selama menyum selera. Ha, mungkin negatif. Tepat iman untuk pada kerja hati. Sedang berehat, senang santai. Sambil mendengarkan SFM. Terima kasih untuk nyom kenimba. Tak kira elok-elok saja yang nyom nyuhai. Selepas doa kali akan kongsikan untuk nyom kenimba pelbagai perkongsian-perkongsian yang menarik, antaranya adalah perkongsian berkaitan dengan ramalan cuaca di sebelah lengah Gdu dan juga info trafik dan hal-hal yang berkaitan untuk ISDU gah-gah piala dunia yang akan dikongsikan. Jadi boleh nyopot selepas doa akali menunjukkan nyom kenimba selama 4 jam ke udara bermula pukul 4 atas sehingga ke pukul 8 layar gap. Jadi ilu-ilu pun harap cuaca bertempat nyom kenimba tak tilih dalam keadaan yang amin semuanya supaya runak nyom boleh tak ada aktiviti-aktiviti yang cian nyom bernyata'il buat malam-malam sahaja ataupun ilu-ilu sajalah yang nyom bernyuhai. Semoga dapat merancakkan lagi program-program yang mok tempat nyom kenimba, aktiviti-aktiviti yang telah nyom bernyata'in untuk lengak tu dengan runak dengan cuaca yang dapat dan memberi kerjasama yang amaj untuk nyom kenimba. Jadi terus selain SFM dengan pelbagai hiburan-hiburan dan juga perkongsian yang ia akan kongsikan and kalau saya merentak genen sudah pastinya lagu-lagu daripada masyarakat Sungai 18 Suku Kaum yang akan ke udara. Jadi rakan-rakan terus selain SFM jumpa naik sengmong lagu dalam surat baru lagu bertajuk Ibelik SFM moy no moy.

Budi diesel lebih 30,000 kuota tambahan dilulus. Malaysia perkukuh industri pertahanan melalui kerjasama strategik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Lebih 30,000 permohonan tambahan kuota budi madani diesel, budi diesel diluluskan setakat semalam bagi memenuhi keperluan pengguna yang menggunakan bahan api itu dalam kuantiti lebih tinggi. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata kemudahan itu diperkenal selepas mengambil kira corak penggunaan kumpulan sasa yang memerlukan diesel melebihi kelayakan asas.
1: Dalam pelaksanaan budi diesel, kita memahami yang target kita untuk budi diesel ni termasuklah mereka yang mungkin peniaga-peniaga kecil, penjaja dengan diesel menjadi, dan mereka yang juga membuat servis untuk mereka yang duduk di pedalaman, jadi penggunaannya mungkin lebih sikit. Jadi kita juga membuka ruang di mana mereka boleh memohon untuk kuota yang lebih daripada 200 liter kepada 300 liter.
0: Berhubung harga diesel bersubsidi yang diturunkan daripada RM2.15 seliter kepada RM2.10 seliter berkuat kuasa hari ini, Datuk Seri Amir Hamzah menjelaskan pelaksanaannya dibuat hasil penjimatan daripada pelaksanaan subsidi bersasar.
1: Inilah antara janji-janji yang kita buat, di mana bila kita ada penjimatan yang kita dapat daripada pengisaran subsidi, kita pulangkan kepada rakyat dengan pengurangan harga minyak.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, kira-kira 700,000 pemilik kenderaan persendirian di seluruh negara menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter bermula hari ini menerusi inisiatif Budi Diesel. Pengguna menyifatkan penurunan harga itu mampu mengurangkan perbelanjaan bulanan, khususnya bagi golongan yang mencatat penggunaan yang tinggi. Ikuti reaksi Syakif Iman Sahrom dan Syahrizal Amri Jaafar.
2: Dari segi penjimatan tu agak besar lah, boleh sehingga ke dalam RM500 ke RM1,000 lah. Jadi sebab kita penggunaan kita tinggi, jadi terima kasihlah kepada kerajaan.
3: Saya sebagai pengguna minyak 95, tapi bila kerajaan announce benda ni extend to diesel, saya rasa banyak keluhan daripada pengguna diesel sekarang ni boleh menikmati subsidi dengan harga yang lebih rendah. So terima kasih kepada kerajaan extend benda ni pada pengguna diesel juga.
0: Pelaksanaan sepenuhnya budi diesel dijangka kekal lancar tanpa menjejaskan operasi stesen minyak di seluruh negara. Presiden Persatuan Pengusaha Stesen Minyak Malaysia, PDAM, Datuk Khairul Anwar Abdul Aziz berpendapat ia berdasarkan kelancaran akses awal pembelian diesel bersubsidi di Semenanjung sejak 27 Jun lepas.
4: Dari segi penetapan harga RM10 seliter, PDAM melihat ini sebagai sebahagian daripada usaha kerajaan untuk memastikan subsidi diesel disasarkan kepada pengguna yang benar-benar layak. Bagi pengusaha stesen minyak, perkara paling penting ialah sistem pengesahan mesti stabil, proses pembelian mesti jelas pada pengguna dan pelaksanaan tidak mengganggu operasi harian stesen.
0: Datuk Khairul Anwar Abdul Aziz. Pemeteraian kerjasama strategik antara Westar dan Rocket Technologies International RTI dari Australia menjadi pemangkin kepada pembangunan industri pertahanan dan aero angkasa negara menerusi pemindahan teknologi, penyelidikan serta pembangunan modal insan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata kerjasama berkenaan selari dengan usaha kerajaan memperkukuh keupayaan pertahanan negara serta mengurangkan kebergantungan kepada pihak luar dalam pembangunan teknologi strategik.
5: Dengan kerjasama ini akan membolehkan negara melalui Westar bangunkan kemampuan dalam soal pengeluaran produk-produk pertahanan ini. Di samping pada masa yang sama, saya percaya Westar akan menjadi sebahagian daripada syarikat global supply chain bagi RTI. Dan dengan demikian, segala teknologi, segala kerjasama, kepakaran yang dibangunkan, modal insan yang dikeluarkan, kita percaya ia akan membantu menyumbang kepada satu hari kelak kita sendiri mampu untuk mengeluarkan roket dan mizat.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET, pembangunan belia serta penyelesaian isu banjir kilat dan bekalan air bersih antara fokus utama kempen calon Pakatan Harapan PH bagi kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Semerah. Calon PH Huzan Abu Bakar berkata usaha memperkasa TVET penting bagi melahirkan lebih ramai anak muda berkemahiran tinggi sekaligus meningkatkan peluang mereka memperoleh pekerjaan pada masa hadapan.
6: Kita bagi anak muda dengan pendedahan-pendedahan berupa seperti TVET, AI dan sebagainya bagi menambah lagi skill mereka untuk menghadapi masa depan yang lebih baik.
0: Huzan Abu Bakar.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Senegal bertekad meneruskan kebangkitan apabila menentang Belgium dalam aksi pusingan 32 terbaik Piala Dunia FIFA 2026 awal pagi esok. Ketua jurulatih Pak Bona Chow berkata kemenangan 5-0 ke atas Iraq dalam aksi terakhir kumpulan meningkatkan keyakinan pasukan selepas tewas kepada Perancis dan Norway. Beliau turut mengharapkan pengalaman Idrissa Gueye mampu memperkukuh jentera tengah Senegal menjelang pertemuan itu. Sementara itu, jurulatih Argentina Lionel Scaloni berpeluang mencipta satu lagi detik bersejarah apabila mengendalikan juara bertahan itu buat kali ke-100 ketika menentang Cape Verde dalam aksi pusingan 32 terbaik Jumaat ini. Sepanjang 99 perlawanan, Scaloni merekodkan 72 kemenangan dan hanya 9 kekalahan. Selain membawa Argentina, muncul juara Copa America 2021 dan 2024 serta Piala Dunia 2022. Skuad bola sepak Iran menzahirkan penghargaan kepada Mexico selepas menamatkan kempen kejohanan dengan menyifatkan negara itu sebagai rumah kedua. Ketua jurulatih Amir Galanoui berterima kasih kepada penduduk Tijuana atas layanan mesra yang diberikan kepada pasukannya selepas berdepan masalah visa dan sekatan kemasukan ke Amerika Syarikat. Dalam kenyataan berasingan, Persatuan Bola Sepak Iran turut menghargai layanan Mexico namun mempersoalkan beberapa aspek logistik dan penganjuran yang didakwa menjejaskan kesaksamaan pertandingan khususnya dalam aksi terakhir peringkat kumpulan.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya beralih ke perkembangan di Asia Barat. Iran akan mengadakan pertemuan dengan pengantara Qatar di Doha hari ini bagi membincangkan pelaksanaan memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat termasuk pelepasan aset Iran yang dibekukan. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghai berkata perbincangan itu hanya melibatkan pengantara dan menegaskan Tehran tidak merancang mengadakan rundingan secara langsung dengan Washington. Antara perkara yang dibincangkan ialah pelepasan aset Iran yang dibekukan manakala pemindahan dana bergantung kepada kemajuan pelaksanaan memorandum persefahaman antara kedua-dua negara. Dalam pada itu, ketegangan di selatan Lebanon dijangka berterusan apabila Israel mendakwa tenteranya akan kekal ditempatkan di kawasan itu sehingga ancaman Hezbollah dihapuskan. Meskipun satu perjanjian rangka diusahakan Amerika Syarikat, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berkata pengunduran tentera hanya akan dilakukan selepas kawasan berkenaan disahkan bebas daripada kehadiran Hezbollah dan diambil alih angkatan tentera Lebanon. Bagaimanapun, Hezbollah menolak perjanjian tersebut dengan menyifatkannya sebagai tidak dapat diterima. Sementara itu, Thailand mengesahkan 10 daripada 11 kapal berbendera negara itu yang melalui Selat Hormuz telah berjaya meninggalkan kawasan berkenaan dengan selamat. Kementerian Luar Thailand memaklumkan hanya sebuah kapal, Hatayya Nari, masih berada di selat itu bagi urusan pemuatan kargo dan dijangka berlepas dalam masa terdekat. Kejayaan tersebut hasil kerjasama beberapa agensi kerajaan dan pihak berkaitan yang menyelaras pemantauan serta bantuan kepada kapal-kapal terjejas. Manakala di Barat Amerika, 3 anggota bomba maut ketika bertugas memadam kebakaran hutan besar apabila api merebak pantas akibat cuaca panas, kering dan angin kencang. Kejadian berlaku ketika pasukan menyelamat memadam kebakaran Knowles dan Gore di Colorado yang kemudian bergabung membentuk kebakaran Snyder dan memusnahkan puluhan ribu ekar kawasan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi diesel lebih 30,000 kuota tambahan dilulus. Malaysia perkukuh industri pertahanan melalui kerjasama strategik. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Joseph dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ye Jahara binti Ibrahim dari Kampung Merlung RPS Sekolah Betis. Seng mong lah asik FM. Moi nong moi. Aku wala. Seng mong lah.

Menurut atas sembang lagu nama surat Rama-Rama Bin, lagu tajuk Denput bertemankan ekonomi yang keluar sembang rentak jenet. Terus selain SFM, mungkin buat rakan-rakan yang tipai bersembang SFM, tak kira kalau sahaja nyom bersembang melalui TV, handcloy radio ataupun MB handset sekalipun melalui aplikasi RTM Klik. Terima kasih untuk nyom penewa. Terus selain SFM, rakan-rakan yang mendengarkan melalui frekuensi, mungkin buat Lemah Kelang 91.1 FM dan juga kuasa-kuasa mu yang sedang nyoba bersembang. Jadi selepas akan tepat pada pukul 6 dengan akal akan lalu akan teruskan hand keluar je segmen mati bareh menurut nyom kena bermula pukul 6 sehingga ke pukul 7.30 minit layak kali. Jadi terus selain dari SFM jom naik segmen lagu nam surat Iskah lagu tajuk Tok Gali. SFM, moi.

Rapid KL walaupun TL Sejahtera berkaitan dengan letupan amis yang terjadi satu. Jadi terus layan SFM untuk lengah tu. Jom naik sayang mau lagu dalam surah Amanda Amri. Lagu tajuk Sangat Pangeran SFM. Moin-moin.

0: à Hit FM.
1: Moi, nous, moi. Lain, dari pada yang lain.
2: Jadi deh, maya biar perkenal. Ing punya nama. Berasal ing kampung Rako. Nama saya Bah Cib. Jadi jinolak deh. Jadi berasal daripada ing bake ruai cem birai. Birai cem cem tab. Rokob biar burung murai. Semangat burung murai. Berasal kampung murai. Kampung murai anu. Burung murai ken daripada darat lah. Jadi kumpulan saya kumpulan balai pancur. Duh.

Ya, Chef M, moin moin. Lain daripada yang lain bersama Ruin, Kumungot Adih, DJ Reza ke udara. Jadi macam biasa, hari Rabu, aku mengot 8 hingga 12 minit mengot. Dia akan ke udara kata segmen yang pastinya segmen yang santai-santai ngeromai ji. Segmen yang ngeromai ji yang menenangkan jiwa dan fikiran kek semua. Segmen pilihan asyik dan juga segmen Joe Healing yang akan berlangsung, yang akan bersiaran pukul 10 mengot genek dah. Jadi mama pun kena terus berhibur bersama Ruja HFM. Yang pastinya hari Adih mengot Adih akan joy perkongsian-perkongsian yang menarik semestinya, dan juga among juga hiburan-hiburan semasa yang pastinya yang ramai ji menenangkan jiwa lah mengot Adih kan. Jadi mama pun rakan-rakan semua boleh kita kat HFM melalui frekuensi radio 89.3, 91.1, 93.1, 95.6, 96.7, 99, 102.5, 102.7, 105.1. Dan juga boleh kita jam menerusi MyFreeview 706 dan juga kod RTM klik. RTM klik boleh download ku ma tali handphone yang kita pakai aja, ataupun ma tali device kita pakai aja. Boleh kita download secara percuma ku App Store dan juga Google Play Store, dan juga boleh kita log in, log masuk, dan juga boleh kita ketik je HFM, dan juga boleh kita juga radio-radio kilat. Tapi pastinya kalau okay, masyarakat mahir dan juga penggemar Angrok Maji, pendengar setia HFM, kena kita HFM lah Kupaji. Dan juga bimai kaki-kaki bola je pun boleh juga ketik Kupaji, ataupun yang segala perlawanan yang menarik ku RTM klik lah ya. Jadi macam suruh ni, mengot Adih adalah segmen pilihan asyik pukul 8 hingga 10 mengot. Jadinya nungkit semua, rakan-rakan pendengar pastinya nungkit boleh kioi apa sanan, boleh kioi permintaan lagu. Mengot Adih memang pilihan nungkit semua. Jadi nungkit boleh kita terus WhatsApp talian asyik FM 013-3151-600, dan juga boleh kita komen-komen ku TikTok live yang akan end on kejap lagi. Jadi pun nungkit boleh kioi permintaan, dan juga mungkin boleh ki sertakan dengan ucapan ki yang mungkin ki rasa macam lagu aji untuk seseorang, untuk buk-buk yang ki rasa keria ke, ataupun mengucapan yang ngeromai ji menarik lah kan. Jadi pastinya ki boleh ki terus hubungi je 013-3151-600, dan juga boleh ki komen ku TikTok live ngenek lah dah ya. Jadi sebagai pembuka bicara, pembuka kata untuk mengot Adih, Joe Ilanok, lagu Joe nyanyian Atunas Pai, Kebangkitan ke Udara. Jadi apa pun terus lain HFM, moi-moi, Kebangkitan Atunas Pai, pilihan asyik.

Ya, Chef M, Moy no Moy, lain daripada yang lain. Bersama Ruin, Reza pukul 8.18 minit dan mengot. Kata segmen pilihan asyik yang pastinya engkek ki boleh ki oi permintaan lagu. Ada lain masa untuk ki request lagu. Ma, lagu deki hot, ma, lagu deki gemar. Boleh pun. Pun juga boleh kiwi permintaan dan juga boleh kiwi ucapan no mai tersayang dan juga mungkin mong ucapan untuk mungkin bukan skandal lah, bukan skandal kan, tapi ni mungkin boleh ucapan untuk pasangan kekasih engkek ka ataupun kena angsir engkek ka kan, mungkin untuk kenon-kenon ke yang mungkinnya jumat re kunus lebih kurang gaji lah ya. Jadi boleh kiwi segala permintaan, segala ucapan Nujie Kutaran Asyik 0233151600 dan ulang sekali 0233151600. Jadi Nana Pahit ketik lagu ju nyanyian Tunas Pai Kebangkitan, lagu yang menceritakan tentang kebangkitan lah untuk masyarakat di Sengoi supaya bangkit untuk menempuhi segala bebanan, segala rintangan ju pihak luar. Ajilah ilai ia kisahnya secara ringkas lah ya. Lagu berkenaan dengan Tunas Pai, berkenaan dengan kebangkitan. Jadi untuk menguat adik En akan terus mulakan permintaan-permintaan yang awal ju kawan-kawan adik yang dah kiwi permintaan lagu melalui talian asyik, talian WhatsApp 0331516600. Jadi yang pertama mong permintaan Rok Ilai Bor menguat DJ En Lundi ju Cedung Kelubi Kampung Gajah Perak Semain, lagu O Fatimah penyanyi A. Ramli. Terima kasih DJ, semoga semua terhibur. Dan lagu ada untuk hiburan semua yang bernama Fatimah dan Head juga ada.

nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moyo.

0: Lebih 30,000 permohonan tambahan kuota budi madani diesel, budi diesel diluluskan setakat semalam bagi memenuhi keperluan pengguna yang menggunakan bahan api itu dalam kuantiti lebih tinggi. Menteri Kewangan 2 Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, kemudahan itu diperkenal selepas mengambil kira corak penggunaan kumpulan sasar yang memerlukan diesel melebihi kelayakan asas.
1: Dalam pelaksanaan budi diesel, kita memahami yang target kita untuk budi diesel ni termasuklah mereka yang mungkin peniaga-peniaga kecil, penjaja dengan semua jadi dan mereka yang juga membuat servis untuk mereka yang duduk di pendalaman, jadi penggunaannya mungkin lebih sikit. Jadi kita juga membuka ruang di mana mereka boleh memohon untuk kuota yang lebih daripada 200 liter kepada 300 liter.
0: Berhubung harga diesel bersubsidi yang diturunkan daripada RM2.15 seliter kepada RM2.10 seliter berkuat kuasa hari ini, Dato' Seri Amir Hamzah menjelaskan pelaksanaannya dibuat hasil penjimatan daripada pelaksanaan subsidi bersasar.
1: Inilah antara janji-janji yang kita buat di mana bila kita ada penjimatan yang kita dapat daripada penyelesaian subsidi, kita pulangkan kepada rakyat dengan pengurangan harga minyak.
0: Dato' Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, kira-kira 700,000 pemilik kenderaan persendirian di seluruh negara menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter bermula hari ini menerusi inisiatif Budi Diesel. Pengguna menyifatkan penurunan harga itu mampu mengurangkan perbelanjaan bulanan khususnya bagi golongan yang mencatat penggunaan tinggi. Ikuti reaksi Syakif Iman Syarum dan Syahrizal Amri Jaafar.
2: Dari segi penjimatan tu agak besar lah, boleh sehingga ke dalam RM500 ke RM1,000 lah. Jadi sebab kita penggunaan kita tinggi, jadi terima kasih lah kepada kerajaan.
3: Saya sebagai pengguna minyak 95, tapi bila kerajaan announce benda ni extend to diesel, saya rasa banyak keluhan daripada pengguna diesel sekarang ni boleh menikmati subsidi dengan harga yang lebih rendah. So terima kasih kepada kerajaan extend benda ni pada pengguna diesel juga.
0: Pemansuhan caj RM1 bagi pengeluaran tunai antara bank di mesin ATM dan Smart Recycler Machine SRM bermula hari ini melegakan pengguna selain memudahkan urusan pengeluaran wang tanpa mengira bank. Ikuti reaksi Muhammad Ali Jalaluddin, Anis Aiman Muhammad Itin dan Sasi Kumar Nada Rajah.
4: Saya rasa sangat membantu. Sebab apa tau? Kalau dalam masa sebulan tu, kalau 10 kali orang keluarkan cash, dah RM10. Dia punya cas kan?
5: Dia membantu dari segi kita nak plan. Kadang-kadang RM1 tu, ya, kita dah plan cukup-cukup. Dan tiba-tiba RM1 tu, dia kacau sikit. So, bila dah tak ada ni, kita punya perancangan tu dah tak perlu include RM1 tu.
6: Satu, dia kurangkan beban kita belanja. Alright. Satu lagi, of course, you'll save your time. For example, just because you wanted to save that RM1, you have to walk away to your branch, your own bank. But now, there is no charges. You just doorstep, you can go any bank. So, you can save time.
0: Ini pula berkaitan pelaksanaan semula inisiatif Baucer Buku Madani 2026 bernilai RM100 yang dibuka untuk penebusan bermula hari ini. Tinjauan media mendapati ia mendapat reaksi positif daripada golongan pelajar sekolah menengah. Bagi pelajar tingkatan 5 Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Taman Seri Gombak, Nurul Ashikin Muhammad Nizam, baucer itu memberi kelegaan kerana sering menangguhkan pembelian buku rujukan kerana kekangan kewangan. Sementara itu, pelajar tingkatan 4 SMK Sungai Kertas Muhammad Anaim Anwar mengakui baucer buku madani merupakan antara inisiatif yang sentiasa dinantikan kerana banyak membantunya mendapatkan bahan bacaan setiap tahun. Pemilihan Malaysia sebagai lokasi pusat pembangunan global and international membuktikan keyakinan syarikat teknologi kewangan global itu terhadap ekosistem digital negara. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan itu merupakan satu pencapaian penting kepada Malaysia dalam usaha memperkukuh pembangunan digital, kecerdasan buatan AI dan bakat tempatan termasuk inovasi kewangan digital. Menurut beliau, peluang tersebut perlu dimanfaatkan sebaik mungkin khususnya dalam melahirkan lebih ramai tenaga mahir yang mampu memenuhi keperluan ekonomi digital global. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan ucapan terima kasih dan syabas kepada Perdana Menteri kerana bersetuju meneruskan projek LRT 3 laluan Shah Alam sehingga perkhidmatan itu akhirnya beroperasi Isnin lepas. Baginda turut menzahirkan syukur memandangkan Dato' Sri Anwar Ibrahim selepas mengambil alih jawatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan pada 2022 bersedia mengembalikan semula 5 stesen yang dibatalkan sebelum ini. Selain mencadangkan pembinaan rumah mampu milik di sekitar kawasan stesen dan laluan LRT 3 bagi menambah kemudahan kepada rakyat. Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang RUU Jenayah Siber 2026 yang antara lain memperuntukkan kesalahan dan hukuman berkaitan pemalsuan digital serta penyebaran imej intim digital yang dimanipulasi melalui sistem komputer kompleks. RUU mengandungi 61 fasal berkaitan jenayah siber itu diluluskan dengan suara majoriti selepas dibahaskan 48 ahli parlimen kerajaan dan pembangkang. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, RUU berkenaan tidak memberi kuasa mutlak kepada pihak berkuasa atau mengatasi mana-mana perundangan lain termasuk Akta Rahsia Rasmi 1972. Sebaliknya tertakluk mekanisme semak dan imbang serta prosedur perundangan ketat bagi melindungi hak asasi dan privasi rakyat.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tiga lagi perlawanan merebut slot kepusingan 16 terbaik dijadual berlangsung esok dengan tumpuan pastinya terarah kepada aksi melibatkan England bertemu DR Congo tepat 12.30 malam nanti. The Three Lions akan menurunkan kesebelasan terbaik dalam usaha merangkul kembali gelaran juara dunia yang pernah dimenangi 60 tahun lalu. Perlawanan seterusnya melibatkan juara kumpulan G, Belgium menentang wakil Afrika, Senegal pada pukul 4 pagi. Diikuti perlawanan melibatkan tuan rumah Amerika Syarikat bertemu Bosnia and Herzegovina pada pukul 8 pagi di Stadium San Francisco. Di Mexico, 3 orang maut ketika sambutan besar-besaran meraihkan kemenangan L3 ke atas Ecuador yang menyaksikan pasukan itu mara ke pusingan 16 terakhir. Sekretariat Kesihatan Awam Bandaraya Mexico mengesahkan seorang lelaki berusia 44 tahun dan dua wanita berusia 48 dan 19 tahun meninggal dunia akibat sesak nafas. Menurut anggaran pihak berkuasa, lebih 1 juta orang berhimpun di jalan-jalan utama terutama di sekitar Monument Angel of Independence bagi meraihkan kemenangan berkenaan.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Timbalan Perdana Menteri Belgium, Maxime Prevot dijadual mengadakan lawatan kerja selama 2 hari ke Malaysia bermula esok. Ia merupakan lawatan pertama beliau ke negara ini sejak memegang jawatan itu pada Februari 2025. Menurut Wisma Putra, Prevot dijadual mengadakan pertemuan dengan Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof bagi menilai keadaan semasa hubungan Malaysia-Belgium serta meneroka bidang kerjasama baharu khususnya dalam tenaga boleh baharu, unsur nadir bumi dan kerjasama halal. Perbincangan turut meliputi hubungan Malaysia Kesatuan Eropah serta perkembangan serantau dan antarabangsa yang menjadi kepentingan bersama. China menggesa Amerika Syarikat dan Iran meneruskan rundingan bagi memastikan memorandum persefahaman gejatan senjata yang dimeterai pada Jun lalu terus dipatuhi. Menurut Menteri Luarnya, Wang Yi, momentum rundingan berkenaan perlu dikekalkan kerana penggunaan kekerasan bukan penyelesaian untuk menjamin keamanan berkekalan di rantau teluk. Beliau menyampaikan pendirian itu ketika mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatnya dari Arab Saudi, Putera Faisal bin Farhan Al Saud di Beijing. Lebih 1,000 kematian direkodkan di Spanyol akibat gelombang haba yang kini melanda Eropah. Menurut Institut Kesihatan Carlos, sekurang-kurangnya 1,028 orang maut akibat komplikasi berkaitan haba semasa cuaca panas melampau. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi Diesel ringankan kos operasi pengguna. Dewan Rakyat lulus RUU Jenayah Siber 2026. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

1 Julai 1971, mesyuarat pertama Majlis Perpaduan Negara. Pada hari ini, dalam tahun 1971, mesyuarat pertama Majlis Perpaduan Negara yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Perdana Menteri, diadakan di Dewan Tunku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. Pada mesyuarat ini, nama Majlis Perpaduan Negara ditukarkan kepada Majlis Penasihat Perpaduan Negara dan nama Majlis Muhibah di peringkat negeri, daerah dan kawasan ditukarkan kepada Jawatan Kuasa Muhibah Negeri, Daerah atau Kawasan. Majlis Perpaduan Negara diwujudkan bagi menyambung peranan yang dahulunya dimainkan oleh Majlis Perundingan Negara dan Majlis Muhibah Negara. Majlis ini mempunyai tugas untuk membincangkan perkara berkenaan dengan perpaduan negara dan membincangkan masalah-masalah perpaduan negara serta mengemukakan syor untuk memupuk perpaduan negara. BPR pada hari ini dikenali sebagai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM.

Ya, Chef M, moi no moi ku ing sana aslian ke udara. Baik, jam sekarang menunjukkan 10.48 minit menguat. Jadi, hey, berbaki lebih kurang sejam lebih lah untuk hey, kata siaran deh. Jadi, walaupun terima kasih rakan-rakan pendengar yang masih lagi setia semua ruji RCFM. Jadi, aku ketika deh, sambil-sambil hipani info berkaitan dengan lebuh raya dan juga info berkaitan dengan cuaca, info berkaitan dengan JIS. Mohon juga berita-berita terbaik, berita-berita baik, berita-berita positif untuk apa nani hei semua. Jadi menghineng ku portal lah berita RTM menghineng lebih 30,000 permohonan tambahan kuota budi diesel diluluskan. Jadi menghineng kuota budi diesel dibenarkan di pohon tambahan kihut ju 200 liter no 300 liter bagi pengguna dia memerlukan lebih. Jadi menghineng mekanisme pemindahan kelayakan dibuka no pasangan ibu bapa kenun atau adik-beradik ru syarat ru pengesahan ditetapkan. Jadi harga diesel bersubsidi dikurangkan ju RM2.15 liter no RM2.10 liter hasil penjimatan subsidi bersasar. Jadi sejak akses awal 27 Jun hampir 80,000 pengguna telah memanfaatkan budi diesel. Jadi ada sebenarnya gah yang positif, gah yang terbaik, gah yang bor untuk ialah rakan-rakan pendengar yang mungkin menggunakan ataupun naik guna kereta ataupun lori ataupun bas ataupun matalilah kenderaan yang menggunakan diesel kan, dan mungkin semua bolehlah kimanfaatkan secara menyeluruhlah tentang kuota budi diesel ada, dan pastikan kiguna secara berhemat, kiguna secara bor. Akulah kikot kesempatan daripada ma yang kerajaan diui, ma kerajaan yang naik fikirkan hadir untuk rakyat-rakyat, pastikan kita guna secara betul. Dan masih lagi Tok Jar daripada berkenaan dengan kenderaan, ada mana kes yang berlaku ke Bukit Matajam 1 Julai. Umum anggota polis dar telas motosikal Kihut Haji Kilagak Taya yang dipercayai tercicir ke kilometer 1406 Lebuh Raya Utara Selatan Plus arah utara berhampiran seberang jaya awal Lupernet. Jadi mangsa keral berusia 40 tahun petugas IPK Perlis bisakan dat ku tepat kejadian akibat kecederaan parah ku ikui. Jadi kemalangan Haji melibatkan anak kereta dia terlebih canuk Kilagak Taya dipercayai tercicir daripada lori. Telas Haji hilang kawalan. Jadi nombor penunggang motosikal terjatuh dan terseret, manakala pemandu kereta serta nar lagi penumpang cedera dan dihantar ke hospital. Jadi kes Haji BCSF Bicution 41.1 Akta Perhutang Jalan 1997 dan juga Majing Oil BTB minta tampil rumah maklumat atau rakaman papan pemuka. Jadi Haji lai-lai kejadian yang berlaku ke Bukit Matajam 1 Julai hari adik. Jadi nungkit semua yang mungkin sedang memandu sekarang adik, kena sentiasa kipeka dengan keadaan sekeliling. Aku nunung aja kan beloi apa ni tentang mong kadang-kadang benda-benda yang kajik-kajik dia lah yang menjadi ngerok maji duri dalam daging. Kadang-kadang tu hitam kan benda je tiba-tiba hitelaga ataupun mong lubang-lubang yang kajik-kajik ataupun lubang tu mungkin ya, dah menguat sekarang adik kan. Mungkin terhineng ilubang aja. Jadi kena sentiasa peka, sentiasa berhati-hati dan juga kena mematuhi had laju. Kadang-kadang yang laju pun ajilah sebab yang mahu terhineng kan. Jadi bila hineng slow je, hineng secara berhemah, barulah boleh hineng depan je rumah, menglubang ke, mong apa-apa objek sekalipun. Jadi kita boleh sentiasa bersedia dan juga berhati-hati lah ya. Jadi telah sedia yang akan kongsikan juga nungkit semua berkaitan dengan kerak Piala Dunia ataupun demam Piala Dunia. Tapi walaupun Joy Lenok lagu ju nyanyian Aria Sari Percaya Kasih. Chef M, Moi No Moi.

0: Moi Num Moi, lain daripada yang lain.
1: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Debaran Piala Dunia kini di tahap maksimum. Tiada lagi peluang kedua. Saksikan pertempuran gergasi bola sepak dunia dalam aksi kalah mati secara langsung. Khamis, 2 Julai, Belgium menentang Senegal. Grandstand 3 pagi, sepak mula 4 pagi. Amerika Syarikat menentang Bosnia. Grandstand 7 pagi, sepak mula 8 pagi. Siapakah yang akan mara? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Ya, Chef M, moi nu moi. Lain daripada yang lain, tepat pukul 11.03 minit menguat, bersama lagi, masih lagi bersama Ruin, DJ Reza ke udara.

Jadi adik-adik masih lagi terasa demam Piala Dunia, nak-nak pulakan ataupun Romaji head dah pun masuk ke pusingan kalah mati, kalah singkir ke FIFA World Cup tahun ini. Jadi bahangnya lagi terasa lah kan Romaji. Jadi menhineng untuk perlawanan nak mata mata pula perlawanan untuk Piala Dunia. Untuk hari adik ataupun Hooper dah tepat pukul 12 mangot akan berlangsungnya perlawanan antara England pro Republik Demokratik Kongo dan telas aji pukul 4 Hooper akan berlangsungnya perlawanan di antara Belgium pro Senegal dan juga pukul 8 Hooper 8 Hooper perlawanan berlangsung antara Amerika Syarikat tuan rumah bersama dengan Bosnia dan Herzegovina. Aji dah gila ini perlawanan yang akan berlangsung untuk round 32 untuk Hooper Doh. Jadi boleh ki so komen juga kurangan TikTok ada mempersekan-persekan pilihan ke, dan juga boleh ki ceritakan juga ramalan mungkin ramalan untuk perlawanan hi untuk hari ada ataupun Hooper Doh antara England ru Republik Demokratik Kongo, Belgium ru Senegal dan juga Amerika Syarikat dan Bosnia Herzegovina. Jadi macam Idoi dah berlangsung anik perlawanan juga melibatkan Ivory Coast dan juga Norway, di mana Norway berjaya nak catatkan kemenangan 2-1 dan juga Perancis ru Sweden dengan Perancis mudah menundukkan Sweden 3-0 dan juga perlawanan di antara tuan rumah Mexico ru Ecuador di mana perlawanannya berkeputusan Mexico berjaya naik tewaskan Ecuador 2-0 dan berlakunya kad merah, layangan kad merah nu pemain Ecuador lah ya. Jadi Haji Laila secara ringkasnya berkenaan dengan Piala Dunia. Jadi maupun kena kita teruskan sokong Piala Dunia dan juga boleh kinang Piala Dunia melalui RTM Click secara percuma sahaja. Boleh kita download RTM Click ku Google Play Store dan juga Apple App Store. Boleh kita log in, kita log masuk dan juga secara percuma boleh kinang semua jenis perlawanan daripada siaran langsung, siaran tertunda hinggalah ke siaran ulangan. Pakcik boleh kena segala-gala maklumat berkenaan dengan Piala Dunia dan pastinya engkik tak boleh ketinggalan. Jadi kumungan ada jok healing juga, tapi jok healing tak semestinya lagu-lagu sedih. Apa kata he berdandut nak sekejap, boleh ke? Dengan lagu Adik. Are you ready? Duck Dig Dog Haiza 3.0 ke udara. HFM, moi nu moi.

Ya, Chef M, Moi No Moi, lain daripada yang lain. Sengit berbunga jua emosi, menghiburkan hik kumungan adik. Berentak keroncong ya, sengit berbunga. Sengit inu saya berbunga, kena ngomong leh. Jadi hari-hari sebenarnya ataupun gecek canuk lah, gecek hujung-hujung gecek canuk dan juga permulaan gecek adik. Sebenarnya mong nanak musim yang mungkin jo'ai peminat. Musim mah aje, ya aje musim sempak ataupun musim durian. Jadi menhineng milih berbual ataupun disembang lah pasal sempak dia kan. Mesti jo'ai yang mula mungkin mungkin dah mong rakan pendengar yang mungkin dah kikek ataupun baru nak mencari. Mungkin yalah daripada mai sempak ni sebenarnya satu play yang unik dan juga Romaji mong ikliban sendiri. Kerananya ingoi ji kuat, tapi untuk macam peminat macam En lah kan. En pun peminat dah sempak juga. Aroma ji membuat

Kan hey, semua adik rasa memang tak sabar Ucap Eca je, kan Ucap Ile eh. Ha, jadi mungkin mong setengah mai biminat sempak kampung, mungkin mong mai setengah mai biminat sempak D24, mong setengah mai juga biminat sempak Musang King. Jadi terpulanglah masing-masing. Ha, jadi bila yang paling best je, bila Eca sempak dia bukan sekadar hi menikmati penggelak je kan, tapi sebenarnya hi mengeratkan hubungan. Yelah, kadang-kadang macam in hari tu muncul kampung, memang ajilah aktiviti, ajilah ngeramai hi isi masa lapang dengan Eca sempak. Mungkin mau juga rakan-rakan pendengar hi yang mungkin perkara sama macam je, Eca sempak ru kawan-kawan, rupi tak peringat engkir, rupi tak amek, pi tak apa, pi tak abah, pi tak amok, pi tak awak kan. Aha. Jadi kalau ngeromaji, kalau belum lagi kelewatan, kita boleh terus tali kikek sempak ke kawasan KIG, dan jangan lepaskan peluang. Bimai yang peminat sempak je yang pastinya aku akan lepaskan peluang, dan bimai yang mungkin paihu cuba sempak aje, boleh kita try ngeromaji recommended untuk try durian. Jadi ajil-ajil berkenaan dengan sempak sebenarnya, sebab ngeromaji masih lagi, yelah kan, masih lagi dalam musim sempak aja, dan jangan lepaskan peluang lah untuk merasai raja buah ada. Mening pun juga pukusan juga Aridin Ima Loy Kipedin sempak murah dah. Yelah, sempak yang dimaklumkan harga pun dah mula turun dan murah-murah kerana ngeromaji dah kibu pelat bila-bila joy. Kerana lambatkan buah durian yang dah pun ngeromaji mong, jadi harga pun dah mula turun. Ada sebenarnya berita baik sebenarnya untuk penggemar-penggemar durian, penggemar-penggemar sempak dia kan, kerana bila harga murah lah boleh merasakan sempak-sempak dia mahal kan. Jadi kadang-kadang mong juga nak ui sempak je bukan sekadar hicak beris lah kan, tapi ni mong juga rakan-rakan pendengar ataupun mai jeng oi selalu mai cak mungkin menjadikan sempak je sebagai pencuci mulut ataupun benda yang cecet kompak lah, macam contohnya serawa, pengan durian, macam durian cendol pun mong, dan juga ABC pun mong kan. Ha, jadi pun seronok juga je, dan juga mong juga kadang maybe jadikan ilis sebagai cenak moden, macam contohnya durian krip. Ha, dan contoh juga cream puff, pancake durian. Ha, jadi macam-macam lah menu yang kita boleh kita, tapi yang rasa joy peminat ada ya Haji, yang paling tradisional sekali ya Haji, sambal tempoyak. Ha, Haji memang tak boleh hiwis. Ha. Jadi jilai-jilai berkenaan dengan sempak, mungkin ialah mong juga rakan-rakan yang mungkin ku ketik ma imenu dan juga ma perkembangan semasa tentang sempak ni. Jadi perkembangan semasa tentang sempak ni sebenarnya harga tengah murah. Jadi nu pengamuk-amuk sempak mungkin boleh ki enjoy dengan durian, enjoy dengan sempak ni, dan juga boleh ki berkep dengan harga yang mampu milik, dan juga boleh ki menikmati bersama rupringan ki semua. Jadi mama pun jo hilanok lagu ju nyanyian nak kajar hak senaik ye. Yeah. Asy FM, moi numoi.

Ya, 3 jam tanpamu, ESB band ke udara. Haji, lagu bercerita tentang ilik keyboard seseorang ataupun someone yang liu keyboard je, lama-lama siaplah dah nak lagu. Haji lah ilik 3 jam tanpamu. Haji lah kadang-kadang mong ialah kan kawan-kawan ni ataupun rakan-rakan ni ataupun kenalan ni yang mungkin ki gemar sidai. Perkataan my heart ni sidai lah kan. Sidai memang dah siap awal. Hi tunggu punya tu kadang ataupun hi berjanji lah hi jumpa aku anu kedai cina kan. Hi pot. Mula-mula bila hi tanya ilai sabar tengah on the way. Ilai punya on the way je 3 jam walaupun sebenarnya ide kaji ngelak anu restoran aja pun ngelak kedai cina aja telefon bukannya pun tapi ilai punya on the way kejadilah sampai 3 jam. Jadi 3 jam lagi daripada ESB band tadi, daripada 3 jam lagi siaplah nanak lagu ya Haji 3 jam tanpamu. Wow, sangat-sangat ngeramai je. Kreatif ya. Haji kalau aku NG memang tak tunggu lah ngeramai je kan, memang dah hijau. Semua setengah main memang akan hijau lah, memang tak sempat lah aku tunggu 3 jam buah apa jaka pun kan. Jadi Haji lay-lay mama pun kena sentiasa bersabar. Haji benda perkara penting sebenarnya, kerana kalau hari-hari menunggu main kan kena harap bersabar. Dan untuk main yang selalu kisidai main Haji telas ada mungkin kena lebih peka, kena lebih kinang no masa dan juga kena ki hormati juga masa main kila Haji kan. Akulah buat iui main Haji menunggu-nunggu dengan kehadiran hi Haji. Yelah kadang-kadang 3 jam tanpamu ya. Kadang-kadang yang kuat sidai Haji bukan my killer pun, sahabat juga kan, sahabat dia juga. Jadi kadang-kadang sebenarnya sahabat debor ada, bukan semestinya dia sentiasa mongku sisi, tapi tetap mong ketika hi benar-benar hi hot muka ataupun hi benar-benar mulakan. Jadi kadang-kadang mungkin ke juga boleh ki kongsi bu sahabat ke ataupun ma sahabat ke pernah ki ui dalam kehidupan ke. Kadang-kadang ngeromai je sahabat dia orang ataupun mai dia sanggup ki getik setiap cerita hi, setiap ma kisah hi selalu ki getik. Dan juga kadang-kadang ilih lah kiok semangat, mungkin lah kadang-kadang ilih aji sebenarnya ki kuat orang ataupun mai yang paling kuat bergurau, mai yang paling kuat ki kutuk hi. Tapi sebenarnya ilih aji lah mai yang selalu kiok semangat, kiok anu keberanian lah anu hi. Jadi untuk sahabat-sahabat keluar semua, adih lagu untuk engkit semua. Ya Haji, sahabat pusaka band Aisyah FM, moi numoi.

Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa shaumi Ramadan, wa hajjil baiti liman istata'a ilaihi sabila." Maksudnya, Islam dibina atas lima perkara: mentauhidkan Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Sari Islam.
1: Hukum amali. Hukum amali ialah hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf yang mengatur masalah ibadah, iaitu hubungan manusia dengan Tuhan.

0: Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail meninggikan binaan asas-asas, yakni tapak Baitullah, iaitu Kaabah itu, sambil keduanya berdoa dengan berkata, "Wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami amal kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran itu seperti al-utrujah, iaitu sejenis limau. Baunya wangi, rasanya juga sedap. Mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah kurma, tiada bau tetapi rasanya manis. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Salam FM, salam untuk semua.
3: Lagu-lagu ketuhanan terbaik

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
1: Negeri Sembilan 95.6.
3: Johor 95.6.
1: 102.5 di Melaka. Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
4: Salam FM.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
5: Baik, kembali bersama Amri dan kita akan bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan salam tilawah ulangan. Ulangan. Sama-sama kita akan dengarkan tahsin surah Al-Kafirun ayat 1 hingga 6. Jadi insyaAllah lah, mana yang mungkin gunakan surah Al-Kafirun ni dalam solat kita kan? Dalam tahajud mungkin kan? Sebab mungkin ada yang kalau buka je buku, macam mana kita nak belajar tahajud tu kan? Ada keluar surah Al-Kafirun kan? Dan itulah mungkin kita boleh perbetulkan bacaan. Saya rasa walaupun kita nampak mudah dan juga senang, sebenarnya banyak tempat yang perlu kita tekankan supaya bacaan kita betul. Kita ni kadang-kadang Allahuakbar, kita rasa kita dah mengaji daripada kecil, kita rasa surah-surah lazim yang biasa kita dengar ni kita boleh tahulah, ataupun kita rasa kita champion lah daripada surah-surah yang panjang lain. Kita kena periksa kan, insyaAllah kan, moga Allah bantu kita untuk mudahkan segalanya. Jom kita dapatkan ilmu daripada salam tilawah.

0: Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang-orang Islam yang berserah diri kepada-Mu. Dan jadikanlah daripada keturunan kami umat Islam yang berserah diri kepada-Mu. Dan tunjukkanlah kepada kami syariat dan cara-cara ibadat kami. Dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima Taubat, lagi Maha Mengasihani.
1: Rabbana.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengan